0: Да Богдан Насмеян.
1: Юрчик, не будь таку нервозен. Кай се боїш моїх упрашан?
2: Не, господ учитель, не боїмся ваших упрашан. Боїмся своїх одговоров.

0: Та Богдан насмеян.
1: Юрчик, не будь таку нервозен. Кай се боїш моїх упрашан?
2: Не, господ учитель, не боїмся ваших упрашан. Боїмся своїх отговорів.

0: Та Богдан Насмаян.
1: Юрчик, не будь таку нервозен. Кай се боїш моїх упрашан?
2: Не, господ учитель, не боїмся ваших упрашан. Боїмся своїх одговоров.